Det var Kamelen, och så var vi inom byen mellom de syv fjell der også. Vi skal nordover til vakre Tromsø, og en liten smakebit av Dagny sin nye låt C'est la vie fra Dance Floor Erotica-albumet.